0: Heere, dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus se naam. Amen.
1: You're listening to My Radio.

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

van die goeie by God is sterker as die kwaad. Ek weet maar al te goed, dis maklik om te sê, jy moet vasstaan. As alles wat verloop en die lewe glimlag vir jou. Onthou net my vriend, ons gaan almal soms deur beproewing. Gee dan nou van jou

va mihuie băi ho, astearcă asicoar. Ia mihuie băi ho.

help me walk another mile, just one more mile.

0: Coming up next, more great music.
1: Anytime, anywhere, GNR Live.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: Liewe broer en suster, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus en ons gaan vanaand kyk na die derde vers in 2 Timoteus 1. Daar staan, ek dank God, wat ek van my voorouers af met 'n rein gewete dien, dat ek onophoudelik aan jou dink in my gebede, nag en dag. Ons tema vir vandag is, die mense wat ons voor God dra. Nou hierdie vers gee vir ons 'n besondere kykie in Paulus se hart. Dis nie net die woorde van 'n apostel nie. Dit is 'n man van gebed. Dit is die woorde van 'n geestelike vader, iemand met 'n diep liefde vir God en mense. Paulus sit waarskynlik in 'n donker tronk toe hy hierdie brief skryf, en hy weet sy lewe nader sy einde en moeilike tye lê voor, en Timoteus gaan baie uitdagings hê. En tog, vol dankbaarheid en gebed steeds sy hart. Is dit nie net 'n ongelooflike geestelike voorbeeld vir ons nie? In hierdie teks gaan ons met mekaar praat oor die beweging van dankbaarheid na diensbaarheid, van 'n rein gewete na 'n lewe van opregtheid, van persoonlike verhouding met God na voorbidding vir ander, en dan ook van selfgerigtheid na liefdevolle geestelike betrokkenheid. Nou, Paulus begin en hy sê, ek dank God, en hy praat hier van 'n hart van dankbaarheid. Hy begin nie met klagtes nie, en ek dink hy kon baie geklaad oor dinge wat nie reg is nie en wat moeilik is. Hy begin nie met selfbejammering of met moedeloosheid nie. Hy begin met dankbaarheid. En dit is besonders wanneer ons onthou dat hy is in gevangenskap. Hy ervaar selfleiding en baie mense het hom op hierdie stadium reeds verlaat. En tog sê hy, ek dank God. Dankbaarheid, Boete en Sissa, openbaar geestelike volwassenheid. 'N mens wat net op omstandighede fokus, sal maklik kla en sal selfs bitter raak en moed verloor. Maar iemand wat God se hand raak sien, kan selfs in moeilike tye dankbaar wees. 1 Tessalonisense 5 vers 18 herinner ons, wees in alles dankbaar. En wanneer ons dankbaar is, verander jou fokus. Dankbaarheid skuif jou oë weg van probleme na God se getrouheid. Dit herinner jou dat God is steeds goed en dat die Here steeds teenwoordig is en dat hy steeds werk. Paulus gaan verder en hy sê, wat ek met 'n rein gewete dien. Wat 'n kragtige stelling. Paulus praat van 'n rein gewete. Dit beteken, broer suster, opregtheid, eerlikheid voor God, 'n lewe sonder skynheiligheid, 'n lewe van integriteit. God kyk na die hart en mense sien die uiterlike en die bediening en die woorde, maar die Here kyk na die innerlike. 'N rein gewete beteken nie volmaaktheid nie, maar 'n opregte wandel met die Here. Sonde wat bely is voor God en eerlike gehoorsaamheid. Psalm 51 vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Boeta Sissa, Paulus dien God. En ek wil hê jy moet oplet, hy sê nie net ek glo nie. Hy sê ek dien. Ware

Geloof verander hoe jy leef. Ware geloof bring toewyding en lei altyd tot diensbaarheid. Paulus gaan verder in die teks, hy sê, die God wat ek dien van my voorouers af, en ons sien hier 'n geestelike erfenis. Paulus erken hier dat geloof het deur geslagte beweeg. Hy sien homself as deel van God se groter verhaal. Geloof behoort oorgedra te word. Die Here werk dikwels van geslag tot geslag en deur families en deur die geestelike invloed wat ons op mekaar het. Wat ons vandag leef, raak môre se geslag. Wat laat ons agter? Nie net besittings en geld en sukses nie, maar geloof, gebed, geestelike voorbeeld. Wat 'n nalatenskap wanneer iemand kan sê, ek het die Here leer ken deur jou lewe. Paulus gaan verder, hy sê, ek dink onophoudelik aan jou in my gebede. Puta sissa, hier sien ons Paulus se hart vir mense. Paulus bid, en hy bid gereeld, hy bid volhardend, en hy bid liefdevol, want ware geestelike liefde bid verander. Dis maklik om oor mense te praat en om mense te kritiseer en selfs mense te vergeet. Maar Paulus dra mense na God toe. Puta sissa, gebed verbind harte. Wanneer jy vir iemand bid, dan raak jou hart sagter. Dan groei jou liefde en neem jy deel aan God se werk in hulle lewe. Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En dan sluit Paulus af en hy sê, dat hy bid vir Timoteus nag en dag. En ons sien hier, gebed wat volhard. Paulus se gebedslewe was nie oppervlakkig nie. En hy was nie haastig wanneer hy gebid het nie, en hy het nie net sporadies gebid nie. Paulus het voortdurend gebid. Die geestelike lewe vra volharding. Gebed is nie net iets vir noodsituasies nie. Nee, dit is 'n leefwyse. Dit is 'n hart wat naby aan God leef en wat gedurig deur terugkeer na die Here toe. Ons grootste krag lê nie in onsself nie, broer suster. Nie in ons slimheid nie, nie in ons vermoë of in ons planne nie, maar in afhanklikheid van God. Kom ons vra onsself die vraag, wat beteken hierdie teks vandag vir ons geestelike wandel? Hierdie vers roep ons op, nommer 1, om te leef met dankbare harte, selfs in die moeilike tye. So baie mense gee op wanneer dit moeilik is. Die tweede ding wat ons leer, is dat ons moet God dien met opregtheid, maar vanuit die hart. Derdens, moet ons 'n geestelike nalatenskap bou. Ons moet geloof laat voortleef deur ons lewens. En ons moet bid, nommer 4, verander. Ons moet aanhou om in te tree vir mense. En dan die laaste ding, om te volhard in gebed. Dit beteken jy maak gebed deel van jou daaglikse wandel. Vra jouself vanaand, is jou hart nog dankbaar? Dien jy nog die Here met 'n rein gewete? Is daar iemand wat jy gereeld in gebed dra na die Here toe, soos wat Paulus vir Timoteus gebid het? Leef jy met geestelike opregtheid? Miskien voel jy vanaand moeg. Dalk geestelike bietjie uitgedroog en jy voel dalk ontmoedig. Puta sissa, onthou, God werk steeds deur eenvoudige en getroue mense van gebed. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons U mag dien. Gee ons harte, Here, wat vol dankbaarheid bly, selfs in moeilike tye. Help ons om nie verskuilde agendas te loop nie, maar om met 'n rein gewete voor U te wandel. Maak ons mense van gebed. Leer ons om getrou vir ander in te tree en hulle in liefde voor U troon te dra. Help ons om 'n geestelike nalatenskap na te laat, wat ook ander nader aan U sal bring. En laat ons lewens opreg en toegewy wees aan U. Ons bid dit
in Jesus lieflike naam. Amen. Boeta Sissa, mag die Heere jou vanaand vol met dankbaarheid en met vrede. Mag hy jou hart rein hou en jou gebedslewe weer verdiep. En mag jou lewe 'n seën en 'n geestelike nalatenskap wees vir ander. Namens myself en Marinda, 'n baie geseënde nagrus vir u een en elkeen. En môreoggend praat ek weer met u rondom manne vir elke dag. Tot dan, bly getrou. Bly getrou in gebed en dien die Here. Die Here seën vir jou. Shalom.

0: Kerk bring aan jou die goeie nuus hier op GNR.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.

Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat die Here dra ons en in sy groot liefde en genade het ek en jy vanoggend 'n wonderlike plek van rus en van sekerheid. Broer, suster, ek groet jou in die kosbare en lieflike naam van ons verlosser, saligmaker, Jesus Christus. Jy is baie hartlik welkom hier by ons diens vanoggend hier op Radio Kerk.

ons is inderdaad op 'n slagveld. Potassissa daar is 'n vyand daar buite. Hy is die vyand van ons siele. Hy is daarop uit om ons van die Here af weg te trek. En daarom wil ek graag hierdie oggend stil staan by 'n baie ernstige, maar 'n baie nodige en 'n noodsaaklike onderwerp. Ek wil vanoggend met jou praat oor die drie grootste gevare vir die kinders van die Here. Maar kom ons buig eers ons hoofde en ons raak saam stil in gebed en ons vra die Here se seën. Hemelse Vader, baie dankie Here vir die voorreg om weer saam rondom die woord te kan vergader. Ek wil dankie sê Here vir elke luisteraar wat ingeskakel het vanoggend. Dankie vir hierdie platform, die voorreg wat ons het om deur die internet, Here, deur die tegnologie hierdie boodskap te kan uitdra oor die wêreld heen. Ons besef vanoggend, Here, dat ons leef in gevaarlike tye. Here, daar's baie stemme daar buite. Daar is baie versoekings. Soveel dinge, Here, wat ons aandag van U af wil wegtrek. En vanoggend bid ons, Here, dat U Heilige Gees ons harte sal kom oopmaak. Ons vra dat U met ons sal praat, Here, dat U vir ons sal wys waar ons geestelik staan. Here, trek elkeen wat miskien afgekoel het, afgedwaal het, weer nader aan U. Hou ons vas, gee vir ons die krag, Here, om by U te skuil en saam met U te stap en ons lewens aan U toe te wy. En mag hierdie boodskap, Here, nie net vandag in ons ore val en ons verstand bereik nie, maar mag hierdie boodskap vandag, Here, ons harte verander, en ek bid dit in die lieflike naam van Jesus. Amen en amen. Broer en suster, het jy al ooit gewonder waarom mense wat eens vurig vir die Here geleef het, dan nou weer later afkoel? Is dit nie eienaardig dat sommige mense wat sterk in die geloof begin het, dan uiteindelik afdwaal nie? En weet jy, dit gebeur gewoonlik, nie oornag nie. 'N groot boom val nie in een oomblik om nie. Die wortels word eers stadig aangevreet en word verswak. En net so gebeur dit ook in ons geestelike lewens. Niemand besluit sommer net een oggend, ag, vandag gaan ek van die Here af wegloop nie, ek wil niks meer met die Here te. Dis nie sommer net iets wat eensklaps kom nie. So 'n wegbeweeg van die Here af begin met klein kompromieë. Dit begin met 'n gebedslewe wat afneem. Dis wanneer jy nie meer tyd maak met die woord van die Here nie, wanneer die Bybel minder gelees word. Dis wanneer 'n hart geleidelik al kouer word. En jy weet, broer, suster, die vyand werk geduldig. En daarom sê die Here, pas op. Die grootste gevaar vir die kind van die Here is nie vervolging nie. Ek wil vir u sê, as jy kyk na die plekke waar daar vervolging is, dan sal jy sien dat die krag van die Heilige Gees is daar en mense staan op met nuwe ywer en vuur. Maar die werklike gevaar is om stadig, geleidelik, geestelik aan die slaap te raak. Ons skriflesing in 1 Petrus 5 vers 8 tot 9 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan standvastig in die geloof. En saam met dit wil ek ook Matteus 24 vers 4 lees. Dit sê, pas op dat niemand julle mislei nie.

Broer, suster, dis die tema vir vanoggend. Pas op. Die drie groot gevare vir die kind van God. Wanneer Paulus sy laaste brief aan Timoteus skryf, dan sê hy in 2 Timoteus 3 vers 1, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Ek en jy, broer suster, ons leef in daardie dae. Nooit was daar soveel inligting soos wat daar vandag is nie. Nooit was daar soveel afleiding soos vandag nie. Soveel godsdienstigheid sonder ware godsvrug nie. Die duivel probeer nie net om mense uit die kerk uit te hou nie. Hy probeer ook om mense in die kerk te hou sonder dat hulle naby aan Christus leef. Die duivel is konstant besig om die waarheid te wil verdraai. Hy is besig om die liefde wat mense het vir God dit af te koel. Hy is besig om ons harte aan die wêreld te wil vasmaak. En daarom, liewe broer, suster, moet ek en jy waak. En voordat ek met die eerste punt begin van hierdie gevaar, wil ek hê, jy moet saam met my luister na 'n lied. Hierdie lied sê, God, ek glo wat U gesê het. Kom ons luister na hierdie lied, en ons luister biddend en ons vra die Here dat Hy ons harte gereed maak vir hierdie boodskap wat ons vanoggend sal hoor.

Ja, Here, ons glo. Ons glo U woord, ons glo in U. Ons glo, Here, dat U ons liefhet met 'n ewige lewe. Met 'n ewige liefde. Here, ons glo dat U met ons is tot aan die volleinding van die wêreld. Liewe broer en suster, die eerste gevaar wat ek met U wil bespreek vanoggend is die gevaar van geestelike misleiding. Dis daardie onsigbare stryd om die waarheid. Matteus 24 vers 4 sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Wanneer Jesus sy disippels voorberei vir die laaste dae, is sy eerste waarskuwing so opvallend. Hy noem nie eers oorlog of hongersnood as die grootste gevare nie. Hy begin met een woord, misleiding. En dit wys vir ons iets baie belangrik, broer en suster. Die gevaarlikste aanvalle op die kind van die Here is nie altyd sigbaar nie. Dis nie altyd openlike vyandigheid nie. Dit is dikwels hierdie subtiele aanslag en die verdraaiing. En ons ken die oorsprong van misleiding. Ons sien dit in Genesis 3 vers 1. Die patroon word reeds in die tuin van Eden vir ons oopgemaak. Wanneer die Satan met Eva praat en hy sê vir haar, is dit ook so dat God gesê het? Hy het goed geweet wat God gesê het. En ons moet oplet, dit is hoe hy werk. Hy begin nie met 'n oop leen nie. Hy begin met 'n vraagteken. En deur die vraag te vra, plant hy op 'n subtiele manier onsekerheid of twyfel. En hy skuif die fokus weg van God se duidelike woord na menslike interpretasie. En stadig maar seker gebeur die volgende. God se woord word bevraagteken. Is dit wat God gesê het? Is dit wat God bedoel het? Verstaan ons dit reg? Het die Here nie iets anders gesê nie? God se bedoeling word nou verdraai deur hierdie vraag. Want uiteindelik deur die interpretasie van mense wat nie suiwer en 100% op God ingeskakel is, jy met hierdie vreemde inspraak wat jou heeltyd laat vra, word die bedoeling gedraai. En God se karakter word uiteindelik verdink. Dit is steeds die strategie van die duiwel vandag. Hoeveel mense verloor hulle weg omdat hulle vra, hoe kan dit wees dat God wat lief het so iets toelaat? Hoe is dit dat die Here nie vir my opgetree in 'n sekere omstandighede nie? Daardie soort van vrae waarmee mense worstel. Hulle het nie die Here se antwoord gevind nie, of gehoor nie, of daarop gereageer nie. Ons maak ons eie besluite, dinge gaan verkeerd, en ons bevraagteken die Here. Die duiwel hoef nie altyd te sê, God lieg nie. En ons weet God lieg nie. God is nie 'n mens dat hy iets sou sê en dit nie waar maak nie. God is nie 'n leenaar nie. God in sy wese is waarheid. Dis die enigste seker waarheid. Dis God. Maar die duivel wil hê dat ek en jou moet bevraagteken. Hy hoef net te sê, is jy seker God het dit bedoel? Broer, suster, en dan begin daar die oorlog om die waarheid. Galasiërs 1 vers 8 sê, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. En Paulus sien ons hier is onwrikbaar. Hy sê in wese, selfs as iets indrukwekkend lyk, selfs as dit geestelik klink,
selfs as dit bonatuurlik voorkom, as dit nie in lyn is met die evangelie van Christus nie, dan is dit vals. Boeta Sissa, dit beteken, nie elke openbaring is van God nie. Dit beteken dat nie elke geestelike ervaring is noodwendig die waarheid nie. Dit sê ook dat nie elke prediking, elke woord wat uitgaan, dra die gesag van Jesus Christus nie. Die toets is altyd, behoor my, dis altyd, of die woord wat uitgaan in lyn is met die woord van God. Weet jy, broer, suster, die gevaar van oppervlakkige christenskap is geweldig. 2 Timoteus 4 vers 3 sê, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Hier sien ons 'n ernstige geestelike tendens. Mense raak ongemaklik met die woord van God. Hoekom? Want die waarheid konfronteer 'n mens. Waarheid wys sonde uit. Waarheid roep jou tot bekering. En dit breek jou trots af, want jy moet erken, ek het gefouteer, ek het gefaal, Here, ek het U teleurgestel. En dit vra gehoorsaamheid. En daarom word gesonde leer vervang met iets wat sagter is. Boodskappe wat net bemoedig, maar nie eintlik met jou praat om te verander nie. Prediking wat nie meer roep tot bekering nie, want wat sal mense nou dink as hulle weet, ek het nou dalk een of ander fout gemaak, of weet ons bring ons maar aan een of ander fout, ons besef nie hoeveel ons misluk nie. Hulle vervang dit, godsdienst wat die mens sentraal stel in plaas van Jesus Christus, die hartslag daarvan maak. En dan gebeur iets gevaarlik, geleidelik. Christenskap word gemaklik en nie meer heilig nie. Broer, suster, toe ek 'n jong seun was, en die dinge wat ek onthou van in die kerk, en die lewe tussen ander kinders van die Here, predikante, die heiligheid, die erns waarmee hulle die Here gedien het, die toewyding wat daar was, en hoe die lewe verander het na, ag, dis net deel van ons lewe, ons pas dit in daar waar dit ons pas. Waar's die heiligheid? Waar's die erns? Waar's die vuur? Ek en jy word geroep tot geestelike onderskeiding. Die Bybel laat ons nie sonder rigting nie. Handelinge 17 vers 11 sê, dat hulle het elke dag die skrifte ondersoek om te sien of hierdie dinge so was. Hoe ernstig is jy met die woord van God? Hoe ernstig is jy om jou lewe en dit wat jy hoor te toets aan die woord van die Here? Die bereers word geprys nie omdat hulle alles geglo het soos soetkoek nie, maar omdat hulle dit aan die woord getoets het. Dit is ware geestelike volwassenheid. Nie om alles net op te slurp nie en te aanvaar nie, maar om alles aan die woord van die Here te meet. Dalk moet ons 'n bietjie selfondersoek doen wanneer ons praat oor hierdie groot gevaar van misleiding. Want wanneer ons ondersoek doen, broer, suster, bring dit 'n persoonlike konfrontasie. Dis nie net inligting nie. Dit is 'n spieël waarin ek en jy kyk. En elke gelowige moet eerlik vra,
lees ek nog die woord van die Here? En ek praat nie van die 3 versies wat jy lees voor jy gaan slaap nie, net om te weet, jy het jou Bybel gelees nie. Ek vra, lees jy, onderzoek jy, maak jy ernstig tyd met die woord van God? Of het jou geestelike lewe afhanklik geword van ander mense se interpretasie? Want 'n kind van die Here wat nie die Bybel lees nie, en ek wil nie sê 'n kind van die Here nie, want kinders van die Here lees die Bybel. Ek wil sê Christene wat nie die Bybel lees nie. Mense maak staat daarop dat hy 'n Christen is. Maar as jy nie die Bybel lees nie, word jy maklik deur alles beïnvloed. Kan ek die waarheid van dwaling onderskei? Of neem ek aan alles wat geestelik klink? Nie gevaar is dat nie alles wat mooi klink is waar nie. Nie alles wat sterk emosie bring is van die Here nie. Die vraag is nie hoe voel dit nie, maar wat sê God? Glo ek die Bybel of glo ek die wêreld? En hier lê die diepste spanning, want die wêreld sê jou waarheid is belangrik. Doen wat vir jou reg voel. Alles is maar net relatief. Nee, God sê in Johannes 17 vers 17, U woord is die waarheid. Daar is nie 2 waarhede in die broer, suster. Daar is net waarheid en misleiding. Misleiding werk nie altyd deur openlike leuns nie. Dit werk deur klein kompromieë, deur halwe waarhede, deur geestelike gemak. En hierdie dinge bring 'n stadige verskywing weg van die skrif. En daarom is Jesus se waarskuwing so dringend. Pas op! Dis nie net kyk uit nie, maar bly geestelik wakker. Waar is jy vandag? Word jy nog deur die woord van die Here gevorm? Of vorm jou omgewing, jou samelewing, jou vriende, jou familie, vorm hulle jou geloof? Is Christus nog jou maatstaf, of is hy maar net bloot deel van jou lewe? Want die grootste gevaar van misleiding is dit, 'n mens kan opreg wees, en tog verkeerd wees. In Johannes 2 vers 15 waarskei, hy sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. En Johannes se waarskuwing is nie oppervlakkig of emosioneel nie. Dit is geestelik baie presies. Hy praat nie van die aarde as God se skepping nie, maar van 'n stelsel van denke, van waardes, van begeertes wat sonder God funksioneer. Dit is die wêreld wat nie noodwendig teen God skree nie, maar eenvoudig God uit sy regmatige plek verplaas. En dit is gevaarlik, omdat het nie altyd sondig lyk nie. Dit lyk dikwels net normaal. Wat is die wêreld werklik? Die wêreld waarvan Johannes praat, is 'n lewensstelsel wat 3 dinge bevorder. Die eerste is ek. Die self is in die middel. Die tweede ding is, genot as doel. Dit moet vir my lekker wees. En dis nie altyd lekker nie. Die waarheid en wat reg is, vra dikwels 'n prys. Dit vra opoffering, dit vra sterf van jouself, dit vra draai jou kruis. En die wêreld bevorder die derde ding, sukses as identiteit. En sukses in wêreldse oë is baie besittings, is groot bankrekeninge, is gesiene lewens, is een of ander. Maar sukses in die gees is waar jou hart totaal oorgegee is en jy gesterf het in Jesus in jou lewe. Dis 'n stelsel wat sê, jy het God nie regtig nodig om volledig te wees nie. En stadig maar seker, begin die kind van die Here nie openlik wegdraai nie, maar innerlik
skuif. Daar is drie kettings van die wêreld. In Johannes 2 vers 16, want alles wat in die wêreld is, 1, die begeerlikheid van die vlees, 2, die begeerlikheid van die oë, en 3, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Johannes ontbloot drie diep wortels van wêreldse invloed. Die begeerlikheid van die vlees, dis die drang na onmiddellike bevrediging, alles wat sê, doen dit nou, voel nou goed, moenie jouself ontneem nie. Dit is wanneer gevoelens groter word as gehoorsaamheid. En Paulus waarsku Galasiërs 5 vers 17, want die vlees begeer teen die gees. Die vlees vra altyd vir meer, maar gee nooit rus nie. Die begeerlikheid van die oë in die tweede plek, dit is wat ons sien en waarna ons verlang. Dis nie net fisiese sien nie, dit is die innerlike aantrekking na dinge wat ons dink sal ons vervul. Ons dink dat as ons baie goed het, materiële dinge, of dat as ons status het, of ander mense se lewens kan in ons lewe hê wat ons optel en wat ons loof en wat ons prys en wat ons laat goed voel, en wanneer ons onsself vergelyk met ander en ons voel beter oor onsself as oor ander. Die oë sê, ek wil dit hê. Maar die hart begin stadig vergeet wat hy reeds in Jesus Christus het. Die derde ketting is die grootheid van die lewe. Dit is trots. Dit is selfverheerliking. Dit is identiteit sonder God. En dit sê, ek het nie die Here nodig om te slaag nie. Ek bou my eie naam. Ek staan eendag by 'n plek en ek praat met 'n man. Ek stap nader, ek sê, goeiedag meneer, ek is pastoor Verdi, ek wil graag met jou gesels. En jou stop my, sê vir my, man, ek wil niks weet van daardie stories van julle nie. Hy sê, my pa en my broers is nog steeds in die kerk, maar ek het lankal, het ek daardie stories, het ek gesien, is nie waar nie. En nou gaan hy aan op sy ding. En hy sit in 'n splinter nuwe Mercedes-Benz daar. Hy sê, kyk wat het ek vir myself hierso. Dis nie die Here hier nie, ek het dit vir myself gedoen. En so het hy nou maar sy redenasie gehad. Ek sal nie die gesprek verder vertel nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek sê, dis wat mense dink. Hulle dink, dis hulle sukses, dis hulle waarde. Hulle sê, jy bepaal jou eie pad. Maar Spreuke 16 vers 18 waarskei, hy sê, trots kom voor die val. In 2 Timoteus 4 vers 10 sien ons, vir Demas, die tragedie van Demas. Want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. Demas, sy val is nie 'n skielike rebellie nie. Demas, sy verhaal is 'n hartsverskywing. Hy het nie noodwendig opgehou om te glo nie. Hy het net iets anders ook begin lief hê. En dis die gevaar. 'N mens hoef nie Christus te haat om hom te verlaat nie. Jy hoef net iets anders meer te begin lief hê, dat het jou wegvat van Jesus af. Die misleiding van die wêreld, broer, suster, fluister altyd beloftes. Jy sal gelukkiger wees as jy dit het. Of, jy sal vrede kry as jy daardie bereik. Jou duiwel is slinks. Hy sê, jy sal volledig wees as jy meer kry. Maar Jesus stel dit radikaal anders. Markus 8 vers 36 sê, want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? O, broer, suster, hierdie is die groot waarheid. Die wêreld gee altyd iets, maar dit kos altyd jou siel. Waar lê jou hart werklik? Jesus maak dit baie eenvoudig. Matteus 6, 21, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. En dit beteken nie, jou hart volg jou bedoelings nie. Dit
volg jou prioriteite. Jou hart gaan altyd agter jou skat aan. En hier is nie vraag om vinnig te wil beantwoord nie. Vra om eerlik voor God te staan, wat neem die meeste van my tyd. Tyd is altyd 'n aanduiding van liefde. Waar jy jou tyd gee, daar gee jy jou hart. Wat is, of waar is my grootste liefde? Nie wat ek sê ek lief het nie, maar wat my werklik beweeg. Wat is die dinge wat my opgewonde maak? Wat my angstig maak as ek dit sou verloor? Is dit wêreldsgoed? Of is dit Jesus? Waaroor dink jy die meeste? Want gedagtes vorm begeertes. En begeertes vorm rigting en rigting vorm lewe. Die liefde vir die wêreld gebeur nie altyd in groot sonde nie, broer en suster. Dit gebeur in hierdie klein, stelselmatige, geleidelike verskuiwings. Minder tyd met God, meer honger na wêreldse goed, meer afhanklikheid van sigbare dinge, minder vreugde in die geestelike dinge. En stadig word die hart verdeeld. Die wêreld vra nie altyd dat jy God moet verwerp nie. Dit vra net dat jy hom minder moet lief hê. Maar die Here vra iets anders. Markus 12:30. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Nie net 'n deel van jou hart nie. Nie net 'n hoekie van jou lewe nie, maar jou hele lewe. En daarom is die vraag nie net wat besit jy nie, maar eerder wat besit jou? Want dit wat jou besit, bepaal jou rigting. En die wêreld is baie goed om stilweg die hart oor te neem, sonder dat die mens dit eers agterkom. Die derde gevaar is geestelike louheid en afdwaling. Openbaring 3 vers 15 tot 16 sê, Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Maar was jy maar koud of warm. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Hierdie is een van die mees skokkende en ernstige waarskuwings wat Jesus ooit aan enige gemeente rig of aan mense. En tog is dit gerig nie aan buitestaanders nie, maar aan die kerk self, dis ek en jy. Geestelike louheid is gevaarlik omdat dit nie dramaties lyk nie. Daar is geen onmiddellike skok nie, geen sigbare val nie, geen openlike rebellie nie. Dit lyk eerder soos getroue kerkbywoning of bekende geestelike taal, rituele gebed, selfs christelike identiteit, maar binne-in het iets stilweg afgekoel. Wat is geestelike louheid werklik? Louheid is wanneer 'n mens nog aan God behoort in naam, maar nie meer aan God behoort in passie nie. Geestelike louheid is daardie toestand waar die hart nie meer heeltemal weg is van God nie, maar ook nie meer heeltemal naby hom is nie. Jesus sê, was jy maar koud of warm? Hoekom? Omdat koue eerlik is en warmte lewendig is. Maar louheid is misleidend. Broer, suster, een van die grootste geestelike gevare is gewoonte sonder verhouding. Dis die tragiek van gewoonte Christenskap. Jy kan sing
sonder dat jy werklik die Here aanbid. Jy kan bid sonder werklike oorgawe. Jy lees sonder dat jy eintlik openbaring uit die woord kry, want jy soek nie vir dit nie. Jy lees net om jouself te sis. Jy kan dien sonder liefde. En ons sien dit ook baie. Mense is liewer vir hulle self en vir hulle bankrekenings as wat hulle is vir die mense wat hulle moet dien. Stadig, broer, suster, gebeur iets baie gevaarlik. God word deel van jou routine, maar hy is nie meer die sentrum van jou hart nie. Efese is 'n goeie voorbeeld, die kerk wat reg was, maar wat koud geword het, Openbaring 2 vers 4, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Dis iets baie belangrik hierdie. Jesus sê nie, hulle het verkeerde dinge geglo nie. Hy sê nie, hulle het opgehou om te werk nie, hulle was steeds aan die werk. Hy sê, hulle het iets verloor. Hulle liefde. Dit is moontlik om reg te wees in leer. Dit is moontlik om aktief te wees in bediening. Dit is moontlik om sterk te wees in strukture en steeds leeg te wees in liefde. Geestelike afdwaling gebeur selfde skielik. Dit gebeur altyd stadig. Gebed word minder, die woord word minder, sonde word minder sensitief en Christus word minder intiem. En dan eendag ontdek 'n mens, ek is nog in die kerk, maar ek is nie meer naby aan Jesus nie. Dan dink ek soos daardie man met die Mercedes. Dis 'n storie. Maar ek is die ou wat lou geword het. Louheid is gevaarlik, omdat dit jou laat dink jy is nog reg met God, terwyl die hart reeds ver van die Here af is. Dis 'n toestand waar vorm bly, maar die vuur is weg. Aktiwiteit bly oor, maar verhouding is daar nie meer nie. En dit is waarom Jesus so sterk praat, ek sal jou uit my mond spuug. Dit beteken, God verwerp nie net openlike vyandigheid nie, maar ook 'n verhouding sonder waarheid en sonder die hart. Hier is 3 eerlike vrae wat ons onsself moet vra. Is my geloof nog lewendig? Of net bekend? Is jy nog honger vir God? Of is jy net gemaklik met godsdienst? Is Jesus nog jou eerste liefde? Of is dit maar net jou geestelike agtergrond? Broer, suster, niemand raak oor nag lou nie. Louheid is altyd die resultaat van iets wat stadig afkom. Maar daar is 'n oplossing, Godse oplossing. Openbaring 2 vers 5. Dink dan daaraan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Let op die pad terug. Nommer 1, dink daaraan. Herinnering is die begin van herstel. God roep ons om eerlik te kyk waar ek begin wegdryf het. Dan, nommer 2, bekeer jou. Nie net emosie nie, maar 'n rigtingsverandering. Bekering beteken om weg te draai van die pad waarmee jy besig is, na dit wat na God toe lei. Bekering beteken draai terug. Dit beteken om te keer en laat los wat jou afgekoel het. En dan nommer 3, doen die eerste werke. Terug na die oorspronklike vuur. Bid weer met jou hart. Lees weer die woord met honger in jou gees.
wees, dat jy weer Christus sal soek met 'n dringendheid. Die grootste gevaar van die geestelike lewe is nie net dat iemand val nie. Dit is dat jy bly funksioneer, maar jy brand nie meer nie. Dat jy bly glo, maar jy hou op leef in 'n intieme gemeenskap met God. Jesus roep nie net mense weg van die sonde nie. Hy roep mense terug na liefde. Nie net korrektheid nie, nie net aktiwiteit nie, maar hartsgemeenskap. Want hy sê, ek wil jou hele hart hê. Waar is jou vuur vandag? Die vraag is nie, waar jy was nie, nie waar jy behoort te wees nie, maar waar jy regtig is. Want God werk nie met herinnering nie, hy werk met harte wat vandag nog warm is. Die drie grootste gevare vir die kind van die Here, het ons gesê, nommer 1, is misleiding. Nommer 2, is wanneer ons daar die drie kettings die liefde vir die wêreld het. En nommer 3 is geestelike louheid. En Petrus sê in 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam. En Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Miskien hoor jy vandag hierdie woorde en iets raak stil binne in jou hart. En jy hoef nie hardop te antwoord nie, liewe broers, suster. Maar diep binne weet jy, ek het afgekom. Ek het weggedryf van my eerste liefde. Die wêreld het begin om my aandag stil weg te neem. Ek leef nog as 'n Christen, maar ek is nie werklik meer naby aan die Here nie. En dalk dra jy dit al lank, sonder woorde, sonder regverdiging, maar met hierdie stille gewete, wat nie meer makliker is nie. Maar weet jy wat? Daar is 'n wonderlike waarheid. God se stem in hierdie oomblik is nie 'n stem van verwerping nie, maar een wat jou terugroep. Jy hoor nie 'n klag nie, jy hoor 'n klop by die deur van jou hart. Openbaring 3:20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Jy moet oplet dat Jesus staan nie ver weg nie. Hy staan naby. Hy is by die deur van jou hart. Hy klop nie om jou te verneder nie. Hy klop om jou terug te bring. Daar's geen beskuldiging in sy hande nie. Daar's geen verwerping in sy stem nie. Daar is wel 'n uitnodiging wat nie vir altyd oop bly soos wat ons dink nie. Die Here vra, laat my in. En as jy eerlik is, dan weet jy, hy het nie weggegaan nie. Dit is ons, wat stadig weggeskuif het. Maar selfs daar, selfs in daardie toestand, het die Here nie sy rug op jou gedraai nie, hy het gebly klop. Sy genade is nie uitgeput nie. Sy vergifnis is nie beperk nie. En sy liefde is nie afgekoen nie, maar hy wag vir 'n antwoord. En miskien is dit nie nodig om baie woorde te sê nie. Net 'n eenvoudige terugdraai van die hart. Here, ek kom terug. Want hy wag nie met verwerping nie. Hy wag met oop arms. En vandag kan alles verander in 'n oomblik van 'n eerlike terugdraai na God toe. Ek wil jou vra, maak jou oë toe. Lees jou 'n oombliekie net in die bors van die Here. Dan luister ons na hierdie lied. En ons luister biddend. En dan gaan ek nou verder.

Halleluja, alleen in Jesus Christus. Broer, sister, is daar vir ons vrede, is daar lewe, en is daar vir ons verlossing. Ek glo en ek vertrou dat jy die woord by elkeen van ons vandag toegang gevind het, en dat ons allemaal saam voor die Here vandag, maar net ons harte, by sy voete kom lee, en dat ons die Here sal vertrou. Om ons vast te hou, staande te hou, en dat hy ons sal lei in sy kostbare waarheid. Kom ons sluit ons oor, Hemelse Vader, hoe dank ons u vir die woord, Here, die kostbare woord, die woord wat lewe gee, die woord, Here, wat diep sny in die mense hart en lewe. En Vader, ons wil vanoggend bid, dat u ons elkeen sal bewaar, van misleiding. Ons wil bid, Here, dat U ons sal bewaar van die liefde vir die wêreld en dat U ons ook, Here, sal bewaar van geestelike louheid. My ernstige roep vanoggend, Here, is dat U elke afgedwaalde hart sal herstel en, Here, dat U ons eerste liefde weer sal brandend maak en vernieuwe. Leer ons, Here, om waakzaam te wees en om nabij aan U te leef. Ons bid dit en ons vra dit in die kostbare naam van U ons, Here, ons Verlosser, Jesus Christus, en ons dankie daarvoor. Amen. Lieve broer, sister, jy moet nie moed verloor nie. Die Here wat jou geroep het, is getrou en hy is machtig, om jou te bewaren. Wat ek en jy moet doen, is om nabij aan die Here te leef. En ons doen dit deur te bly in sy woord. Ons doen dit deur afhankelijk te wees van die Heilige Gees. En onthou, die grootste veiligheid vir die kind van die Here is nie in jou eie krag nie, maar in die dagelikse gemeenskap met die Here. Mag die Here jou seën en mag hy jou bewaar, Boeta Sissel, mag sy aangesig oor jou skyn, mag sy vrede jou hart vul, en bly waaksaam, bly getrou, en bly nabij aan Jesus. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel het vanoggend hier op Radio Kerk, baie dankie dat jy GNR jou radio van keuse maak hier op 'n sondagoggend, en nie net op 'n sondagoggend nie, ons stroom 24 uur elke dag, jy weet het, jy kan net inskakel, prachtige muziek, constante woord, in die oggende en in die aande is daar baie, boodskappe wat uitgaan, ons is baie dankbaar vir verskillende predikers wat hulle boodskappies met ons deel, en ja, ons dank die Here vir die voorreg om die evangelie van Jesus te laat klink, hier op GNR, en baie dankie vir jou, saamstap, en dat jy jou oog op Jesus fokus saam met my, en dat ons saam hier die wedloop kan hardloop, vir die glorie, en vir die heerlikheid van onse Here. Boeta Sissel, ek gaan jou groet nou met 'n pragtige lied. Hierdie lied sê, keer terug na my, en ek keer terug na jou. Dis dieselfde groepie wat het sing, en ek wil vir jou sê, dankie vir jou hier wees. Boeta Sissel, net hierna, gaan ons luister na Dominitini van Staden, so na die uitspeel van die lied, en dan is daar weer 'n inleidingslied vir Dominie van Staden, en bly so 'n bietjie ingeskakel, en wees geduldig, en ook, daar is 'n fantastiese woord wat jy moet hoor vanoggend. Nou ja, ek groet jou nou met hierdie pragtige lied. Shalom.

geliefde, ek glo dat u hierdie oomblik so in ekstase staan om net te dink dat het was liefde, net liefde wat gemaak het dat hy na hierdie wêreld toe gekom het. Kom ons lees saam met die pragtige woord van die Here en wel uit Lukas die 19de hoofstuk. Ek hou aan die voor Lukas 19 vanaf vers 37. Lukas 17 vanaf vers 37. En terwyl hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Terwyl hulle sê, geseend is die koning, wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemel. En sommige van die fariseërs en die skare sê vir hom, meester, bestraf u disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween en gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Want daar sal daar oor jou kom, dat jou vijande een skaans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel en jou van alle kante insluit. Hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie. Omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Geliefdes, dit is so 2 weke weg van die begin van die leidingsweek. Ons is in hierdie tyd waarin ons op die televisie en oralster net advertensies sien van paasfeest en paasfeest. Baie mense is dit een tyd van jou leid en plezier en vermaak en inkoopies en allerhande dinge vir besighede om goeie profite te maak. Ek het nie vanavond daar oor een relaas nie, maar wil baie graag vanavond met u uit hierdie deel van Godse woord praat, want wanneer ons hier kyk, sien ons dat Jesus Jerusalem binnenry op een esel vul, so dat die woorde wat Zacharia in die 9de hoofstuk vers 9 gespreek het, ongeveer 520 jaar voordat Jesus gebore was, het Zacharia dit alreeds vooruit geprofeteer, en dit het daar fisies waar geword. In ander woorde, wat ek in u vanavond maar net weer omhels, is die waarheid van Godse woord. Baie mense mag dit in twyfel trek, baie mense mag sê, dat dit is maar net stories, en dit is maar een storyboek, en dit is wat hierdie een geskryf het, en wat daar die een geskryf het. Maar, wanneer ons met die oop hart, en met die oop gemoed die Heilige Gees toelaat, om profesieën na profesieën te gaan kyk, dan begin ons te verstaan dat ons deel nie met 'n gewone boek nie, maar ons deel met God se heilige woord. Wat vanaand vir u en vir my in hierdie skrifgedeelte uitkom, lê in daardie laaste paar woorde van hierdie besondere versie, vers 42, as jy toch maar geweet het die dinge wat tot jou vrede dien. Daarvoor wil ons baie graag vanavond een paar gedagtes met u wissel. Die vraag kom, wat moet ons weet? En ek weet, dan sal mense dadelijk terugkom en antwoord en dadelijk vir ons sê, nee, maar ons weet dan so baie. Daar is duisende doktore in die theologie.
Daar is duisende mense wat soveel kennis en soveel wysheid opgedoen het. Die tegnologie het so wonderlik vermeerder. Die kennis het so geweldig vermeerder. En alles het so verbeter in die dag waar ons in lewe, dat mense in ruimtekapsules rondom die aarde gaan en na ruimtestasies gaan, dat hulle in staat is om in die hemel ruim in na die planete soos Mars kapsules te stuur wat foto's vir hulle neem. Wat wil jy dan nou vanaand sê dat ons moet nog weet, of as ons maar geweet het? Die televisie is 24/7 aan. Jy kan om dag en nacht aansit en daar is iets wat uit die wereld gebeure vir u en vir my nuus bring. Die geskrewe media lê op elke tafel en amper in elke huis. Dit is op jou internet. Een knopje wat jy druk en jy het die geskrewe media voor jou, binnen jou huis, op jou selfoon. Mense sal vra vanavond, nou wat meer moet ons weet? Ons weet alles wat aan die gang is. Alles word vir ons, selfs die weer, vooruit voorspel. Hulle vertel vir ons dat oor daar die soveel dae gaan dit reën en daar gaan dit so droog wees en hier gaan 'n donderstorm wees en daar gaan dit gebeur. Selfs die opvoedkundige instellings bring vir ons soveel kennis van nuwe uitvindings en nuwe ontdekkings. Hulle bring dit tot op ons voorstoep. Wat moet ons dan nog weet of verstaan? Waarvan moet ons dan nog bewus raak? Wat moet ons dan nog toelaat in die skatkamers van ons menslike kennis? Maar dan deur al die verskillende klanke, al die geluide wat daar buitenkant gemaak word, al die klokke wat daar lui, helder en duidelik, hoor ons die wenende stem van die Seun van God as hy van sy eselkie by die oospoort afgly, weer aan ons wêreld, aan ons Jerusalem, ja, vanaand aan u en aan my, elke individu in ons Jerusalem. As jy maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien. Weet ons, die vraag kom vanavond na u en na my toe. Een dood eenvoudige vraag. En een vraag wat ek en u nie vanavond kan miskyk nie, en een vraag wat ons nie vanavond kan misken nie. In hierdie wereld van dwelmverslaafdheid, in hierdie wereld van korrupsie, van geweld, van moord, van dood, slag, van immoraliteit, van moord, is dit moontlik, ek vra net vanaand, is dit moontlik dat iemand 'n yskas oopmaak en hier val die lijk van 'n mens uit? Is dit moontlik dat 'n kleindogtertjie van 10 jaar verkrag en vermoor kan word en onder 'n bed weggesteek word? Jy sê vir my, maar dit is amper onmoontlik, dit is iets wat 'n mens met jou menslike verstand nie kan deurdring, en dit is toch die dinge wat alledaags nou besig is om in hierdie wêreld te gebeur. Dis die dinge wat ons weet. Maar daar is ander dinge wat ek en u moet weet. In spite van al hierdie goed wat besig is om te gebeur, is daar 'n ewigheid. Ek en u moet vanaand weer opnuut besef dat daar is 'n ewigheid. Dit is
vir die mens, sê die woord van God, in Hebreërs 9 vers 27 bestem, om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Ek en u kan dit nie mis nie. Ek en u kan miskien nog al die dinge miskyk wat besig is om in die lewe te gebeur. Ons kan ons isoleer van al hierdie dinge. Maar dat ek en u eendag voor hierdie groot en ewige God sal gaan staan, is so seker as wat u vanaand na hierdie boodskap luister. Hierteen die afdraand van die Olyfberg is Jesus op die eseltjie. Buitenkant, voor hom, achter hom, weer klink die echo's van die Hosannas. Lê die mense hulle klere neer en gooi hulle palmtakke en wuif hulle die palmtakke. Maar hy is stikkend in trane, omdat hy sê vir Jerusalem, as jy net geweet het die dinge wat tot jou vrede dien, as jy maar net geweet het dat ek na hierdie wêreld gekom het om jou te red, as jy maar net geweet het dat jy kon miskien nog my geboorte misgekyk het in Bethlehem, omdat ek in Nazaret groot geword het, miskien kon jy nog dit misgekyk het dat nooit uit Galilea een wonderlijke profeet gekom het nie. Maar dat jy miskyk, Jerusalem, dit wat Zacharia uitgeroep het, jou koning kom, hy ry op een eselvul, hier kom my, hier juig die skare, hier klink die Hosannas, eer aan God in die hoogste hemele, hier weer klink die heerlikheid van een verlosser en een redder, wat kom, Jerusalem, en dis vir jou oorbedek. As jy net weet, hierdie dinge, wat vir jou vrede bring, want dit is die vredevors, is toch onmoontlik dat hulle dit kon miskyk. Die fariseers en die skrifgeleerdes en die hoë priester en al die slim mense van daardie tyd, dit is toch onmoontlik dat hulle dit nie kon raak sien nie. Want het staan dan toch so helder en duidelik geskrywe, verheug jou grootliks, o dochter van Sion, juig, o dochter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou, regverdig en oorwinnaar is hy, nederig, en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Die wêreld is stil, en u en ek weet ons dat hy die redder is, weet ons dat hy sy kostbare bloed vir ons gestort het tot vergifnis, tot redding, tot reiniging, tot verlossing, tot vrede, tot goddelike versekering dat ons sy kinders is, tot genesing, ja, tot vrymaking, tot losmaking, tot ontbondeling, want dis wat hy gesê het, maak daar die eseltjie los en bring hom. Is dit nie so dat ek en u in hierdie aand mense moet word wat losgemaak is van die wêreld en die dinge van hierdie wêreld nie, en vasgemaak is aan Jesus Christus, manne en vroue wat ons rug krom maak, dat die meester kan ons inry in die heerlikheid van sy genade. Die oomblik wanneer ek en u hierdie goddelike kindskap in hom ervaar het, dan het ons ware vrede gekry. Weet ons waarlik, my vraag is net vanavond, weet u, waarom is daar dan nog so baie mense wat onseker is?
Waarom is daar dan nog so baie van ons wat sê, ek hoop ook maar, ek sal dit maak, ek dink ek sal dit daarom maak, ek is nie heeltemal seker nie, want ek het so baie foute, ek het so baie tekortkominge. Jy sien, ons probleem, weet jy wat is ons probleem? Kom ek sê vanavond vir jy, wat is ons probleem? Ons probleem is, dat die heerlikheid van Jesus Christus, sy reddende genade is vir ons, het ons het dit te ver van ons afgestel. Vir ons stel ons te, dat het is daar ver in die hemel. Het is ver weg, want het is meer as 2000 jaar gelede wat Jesus aan die kruis gehang het. Ons hoor nie. Ons hoor nie een stem wat vir ons sê, my kind, ek is hier by jou. Ek het jou gekoop met my bloed. My liefde het my na hierdie wereld, my liefde vir jou, het my na hierdie wereld toegebring. Dit is my liefde. Wat vir jou betaal het aan die kruis van Golgotha, dat is my liefde en my bloed wat jou reinig en jou skoon maak en jou witter was as die sneeuw en my opstanding uit die dode waarborg jou regverdig maak. Is dit te ver? Pelgrim praat met my, is dit te ver? Ek wens net dat ek elkeen van u wat vanavond inluister, of u oor die internet luister, of u miljoene myle ver is, ek wens dat ek u in hierdie atelier kan hê rondom hierdie tafel, en dat u met my kan praat, en vir my vanavond kan sê, is dit te veel gevra? Is dit so ver onmoontlik om vanavond weer op nie, terwyl ons in hierdie paastyd ingaan, in hierdie leidingsweektyd ingaan, wat beteken dit vir u? Is dit te veel gevra, wanneer hy vir u vanavond sê, my liefde het my liefde vir jou, as persoon, het my aan die kruis vasgekap, en daar die bloed wat ek gestort het, het jou sonde vergewe. En my opstanding uit die dood het dit verseël en jou regverdigmaking gekwalifiseer. Ek vra vir jou vanavond, is dit te veel dat jy dit kan weet? Want dit alleen, net dit, is ware vrede. Ek kan van my vanavond sê, het vrede met alle mense. O, ek het vrede met die regering, ek het vrede met wat besig is om te gebeur, ek het vrede met die ekonomie, ek het vrede, want ek het daar in my huis en ek het kleren en ek het kos om te eet en ek het te werk. Weet jy, dis nie een waarborg nie. Daar is geen waarborg dat ek en u, wat ek en u het, dat ons morgen die son sal sien skyn nie, so, dit is nie een waarborg nie. Maar die vrede wat Jesus gee, vrede wat ons vroeger nooit geken het nie, maar een vrede wat net deur sy kostbare bloed, net deur daar die liefdesbloed, want dis wat hy vir jou sê vanavond, oorom, ek het jou lief, net so stikkend is wat jy is, net so gebroken is wat jy is. Hy staan daar by die oospoort, God in die menslike lichaam, die skepper van die hemel en die aarde in die menslike lichaam. Hy roep Jerusalem, toe jy net geweet het, hier is jou God, hier is jou redder, hier is jou koning. Vanaan staan hy voor jou deur, hy staan voor jou leven vanaan. As jy net weet, jongman, as jy net weet, hy wil jou vandaan vrymaak van die tik, want dit is nie die antwoord nie. Hy wil jou vandaan vrymaak van die verkeerde vriende, want wanneer jy verval het in daar die dwelm netwerk en jy kan nie daar uitkom nie, dan is jou vriende nie daar om jou te help nie. Kom, ons gaan vra dit maar vir die mense wat in die gevangenis is. Hy sal vir jou sê, ek sit nou hier alleen, my vriend het my gelos.
As Jesus wat vanaand oor jou ween en vir jou sê, as jy net weet hoe lief ek jou het, dat my liefde jou vergewe, dat my opstanding uit die dood het jou verseel, dis nie te ver nie. Dis nie ver nie, moet nie dit ver van jou skuif nie. Moet nie vanaand een alibi in jou gebrokenheid voordat in jou strijd en al die omstandighede waarin jy is nie. Vanavond. Vanavond. Roep hy jou toe. As jy net weet. Ek is hier. Om vanavond vir jou te help. Kom ons luister. Daar had die prachtige lied wat sê. Die skrynwerker. Is die Engelse lied wat sê. The Carpenter. En luister daarna. MUZIEK

Daar het duisende mensen aan kruisen gehang. Door die jaren. Maar net één het uit die dode opgestaan. Sy naam is Jesus Christus. Dit is onmoontlik dat u dan nie kan weet nie. Kom ons hoor net weer oor sy groot dade, sodat u vanaand en na vanaand nooit weer vir ewig sal twyfel nie. En as u nie geweet het nie, dan na vanaand weet. Die dinge wat tot u redding en verlossing en die ewige lewe lei. Hierdie oomblikke dat ek en u, terwyl dat ons onder die koepel van Radio Kerk ingetrek is, onder die klanke van Eden FM, en ek en u dan kan weet, u mag nou vir my hierna sê, dat u dit al baie gehoor, u ken dit in die kop uit, maar die vraag is, weet u dit en het u dit ervaar? Glo u dit? Is dit vir u vandag die werklikheid? Kom ons hoor. Ook aan die geroep van die wereld, staande daar, en weer klink dit, as die shofaars dit so uitgeblaas het vanaand, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elk een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hy. U sien, dit is wat ek moet weet, ek en u moet weet, want God het sy seun in die wereld gestuur, nie om die wereld te oordeel nie, maar dat die wereld deur hom gered kan word. Dit is wat ek en u vanaand hierdie oomblik moet weet, want dit is vrede. Dat ek en u moet weet, en dit moet aanvaar, en dit moet glo, en dit moet ervaar in ons lewe, dat hy ons gewas het met sy dierbare bloed. Want as ons sondes bely sê en erken, nie alibis het vir ons foute om dit te probeer toemaak nie. Want as ons sonde bely, dan is Jesus Christus getrou en regverdig om al ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 1 Johannes in vers 9. Dit is wat Jesus wil hê, wat u vanaand moet weet in hierdie dag. Dit is vrede, ware vrede. Het ons foute? Jy sien, ons het gedurig alibis om te probeer excuses maak. Het ons foute? Ja, ons het foute. Kom ons tekort? Ja, ons kom ons tekort. Het ons gebreke? Ja, ons het gebreke. Is ons stikkend? Ja, baie van ons is stikkend. Is ons behoeftig? Ja, baie is behoeftig. Is ons, voel ons verlate? Ja, baie van ons voel verlate. Is ons siek? Ja, baie van ons is siek. Maar hy kom om vanavond vir jy te sê, die liefde wat ek vir jou het, is groter as al die omstandighede waarin jy is. My liefde is groter as jou foute, my liefde is groter as jou tekortkominge, my liefde is groter as jou gebreke, my liefde is groter as jou stikkendheid, om juist die stikkende stikke te vat en het weer heel te maak en aan mekaar te sit, asof jy nooit stikkend was nie. Want deur my wonde sê, het daar vir jou genesing gekom. Sy bloed, sy offer, het daar vir jou en vir my redding, vergifnis en regverdigmaking gekom. As ek en u vanaand bereid is om dit in ons lewe opnuut te aanvaar, dan is dit nie vir ons oë bedek nie, maar dan word dit waar in ons lewe. En dan weet ons dat Jesus nie oor jou en my lewe vanaand moet sê, as jy toch maar net geweet het nie. Dit is ware vrede. Dit is die balsem wat deur die geloof in Jesus Christus, die volmaakte werk vir u en vir my,
volkome redding en heil en verlossing bring. Nou kan jy praat met hom. Nou kan jy vanuit die bloed met hom praat. Nou kan jy vanuit kindskap met hom praat. Nou kan jy vanuit dankbaarheid met hom praat. Die hoëpriesters en die mense van Jerusalem het hom nie herken nie. Johannes sê dat hy na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te wees. En ek vanavond vir u sê dat die wêreld het nie vir u vrede nie. Hulle kan die mooiste en die wonderlikste feeste hou, maar dit bring nie vrede nie. Mense kan Oudtshoorns strate stikkend stap met die KK en KV's en die mense kan hulle daar gate uitgeniet. Hulle sal daar wegdraai sonder vrede. Vanavond vir u woord, net Jesus Christus en Jesus Christus alleen kan vir u vrede gee. Net hy en hy alleen is die vredevors. U sien, en dit bring die gejuig. Dit bring dat ons die oorkleed wat ons het neergooi. Dit bring in ons harte die hosanna, die gejuig, die dankbaarheid, die blydskap, die vreugde en die uitroepe langs die afdraande van hierdie dispensasie vlak voor die wederkoms van Jesus, want sy wederkoms is op hande. Alles het in vervulling gegaan. Daar was onlangs weer een geweldige groot aardbewing wat vir ons maar net weer die klokke laat lui dat ons is nie vir ewig op hierdie aarde nie. Maar langs die afdraande van hierdie dispensasie wat ons op pad is na die nuwe Jerusalem en die wederkoms van Jesus Christus, dat het vanavond u in my uitroep wees, daar waar jy is, daar waar jy stap met jou oorfone, gooi jou hande in die lig en roep uit, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, want hy kom weer op die wolke van die hemel. In jou motor waar jy ry, waar jy in jou huis is, waar u vanavond ook al mag wees, ja, kom maar net weer en ons sak op ons knie. Kom, ons word maar net weer stil in ons gebeds verootmoediging voor hom. En ons aanvaar weer vanaand die krag van die bloed. Kom, ons aanvaar weer vanaand die wonder van sy liefde. Dis nie ver nie. Ons het dit te ver geskuif. Ons het so 'n groot gaping tussen ons en hierdie groot genade van Jesus Christus gemaak, dat het lyk asof dit onoorkomelik en onoorbrugbaar is. Vanaand staan hy daar langs jou. Hy is by jou. Hy sê vir jou, die liefde wat ek vir jou het, is geskrywe in bloeddruppels. Die liefde wat ek vir jou het, is geskrywe in rooi aan die kruis van Golgotha. Geliefde, wil u nie in hierdie aand net weer een nuwe oorgawe maak nie? Wil u nie maar net weer in hierdie aand, maar net vir hom weer sê, dankie, Here, vir hierdie bloed, en dat ek en u vanaand die eseltjies word, wat Jesus Christus na ander mense se lewens toe sal dra, na ander Jerusalem toe sal dra. Ja, dat ek en u vanaand werktuie word, vir sy naam, vir sy koninkryk, vir sy heerlikheid, vir sy oorwinning. Ek en u vanaand, dit word, wat hy wil hê, wat ek en u vir hom moet wees. Vanaand is die roepe, as jy maar net geweet het, die dinge wat tot jou vrede dien, maar dis vir jou oor, bedek, weet u, ek kan nie u oor oopmaak nie. En weet u waar ons hier in hierdie ateliers en ons die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar, so ons so graag iets wou doen, maar dit is 'n saak wat u met die Here moet uitmaak. Hy sê vir Jerusalem, jou huis gaan vir jou woes gelaat word. Daar gaan nie 'n klip een op die ander gelaat word nie.
In die jaar 70 na Christus is Jeruzalem verwoest tot op die grond. Ek en nie het een geleentheid. Ek en nie het vanavond een geleentheid. Ons het vanavond een kans om vanavond te sê, Heere Jezus, vat my en was my en reinig my en herstel my. Maak my heel. Vader, ek wil bid in hierdie oomblikke dat die manne en vrouwe in kwaliteit besluit vir u sal neem. Heere, dat mense nie maar net sal sê, ek het na die boodskap geluister en het was goed nie, maar Heere, dat daar mense vanavond een kwaliteit besluit sal neem en sê, Heere, vanavond weet ek en vanavond wil ek weet na vanavond na hierdie aand van 6 maart 2016 weet ek en wie ek glo en ek weet dat hierdie God is machtig om my pand te bewaar tot daardie dag toe. My sonde is vergewe deur sy kostbare liefdesbloed aan die kruis van Golgotha en ek is geregverdig en verseël deur sy opstanding uit die dood. Heere, ek bid dat u die hand asseblief genadiglik sal uitsteek en hulle losmaak wat verslaaf is, hulle heel maak wat stikkend is, hulle wat siek is en in pijn is, sal genees deur die wonder van die liefde in Jesus se naam. Amen en amen en amen. Ons gaan nou luister na een prachtige lied, en hierdie lied wil ek hier met die baie mooi luister. Hierdie lied praat van sy hande.

0: geliefdes, daar die hande vir u vanaand vat en aan die borstdruk in sy groot liefde. Ontvang die seën van die Here. U gaan in vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus.
1: Blou roos bied aan sout en peper. Peper.
2: GNR.
3: Jakobus 1 vers 2. James 1 vers 2. Sê 'n baie snaakse ding en ek gaan dit nou baie direk in moderne taal vir julle sê. Dit sê dat jy moet jubel en bly wees wanneer allerhande goeders met jou verkeerd gaan. Wanneer jy sukkel en die finansies gaan verkeerd en die pap val op die grond en al die tipe van goed. En hierdie boodskap wat ek nou vandag met jou deel is baie beslis nie vir mense wat nie 'n begeerte het vir die Here nie. En as jy nie regtig 'n begeerte het vir die Here nie, gaan jy hierdie boodskap glad nie verstaan nie. So moet jy eers verder luister nie. Maar vir julle ouers wat werklik belangstel, kom ek julle vertel wat dit beteken. Ek is so bewus daarvan dat ek dikwels die Here gebruik as 'n noodapteek. Wanneer dinge sleg gaan, dan ewe skielik is my stilte tyd beter, my gebedstyd is beter, ek spandeer tyd met die Here. Maar as dit goed gaan, ek is 'n bietjie besig vandag. En dit is, glo ek, waarvan hierdie skrif praat. Wat sê, jy moet jubel en bly wees as dinge swaar gaan. Want Vader weet dat dit is die tye wat ons naderkom. Dis die tye wat wanneer ons sy aangesig soek. Dis die tye wat ons opnuut van sy beloftes bewus raak en van sy liefde, van sy getrouheid. So, ja, ek probeer leer dat wanneer dinge verkeerd gaan, sê ek, ag, Vader, dis duidelik dat ek het nie afgeskeep en dat hy besig is om vir my te sê, ou seun, kom nader, jy is besig om op jou eie paadjie te gaan, jou eie ding te doen. En dit is nie waarvoor ek jou geroep het nie. So, dis wat ek vir julle wil sê. As jou dinge verkeerd gaan, en dinge lyk nie lekker nie, die pap val op die grond, jubel en juig. Wat Vader sê vir jou, hey my kind, kom bietjie nader. Jy is alweer besig op 'n dwaalpad. En ek probeer jou nader trek. En daarom, dis die enigste manier wat jy luister, is wanneer daar dinge bietjie sleg gaan. So, rejoice in the Lord. And again, I say, rejoice.
1: Blou roos bied aan sout en peper. Peper.
2: GNR. Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

is nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Nou, die skrywer van hierdie boek is Lukas. Nou, Paulus beskryf hom daar in Kolossense 4 vers 14 as die geneesheer Lukas die geliefde. Een van Jesus se disippels en een van die apostels, Lukas, wat dan 'n geneesheer was. Hy het die boek Handelinge geskryf, maar hy verwys hier na die eerste verhaal en dit is die boek Lukas, die evangelie volgens Lukas. Dit was daai eerste verhaal wat hy geskryf het en hy het hom ook opgedra aan Theophilus. Nou, wie is hierdie Theophilus? Die naam Theophilus is eintlik saamgestel deur twee woorde. Die eerste woord is die woord Theos. Dis nou die Griekse woord Theos wat beteken God en Philos wat beteken vriend. So die naam Theophilus beteken eintlik vriend van God. Maar die woordjie Philos is afgelei van die woordjie phileo wat beteken liefde. En dit beteken liefhebber van God of geliefde van God. En dis wat ek en jy vandag vir onsself die saak moet uitmaak. Is ek 'n geliefde van God? Dan wil ek eintlik vir jou sê, jy is. Want die woord van die Here sê, so lief het God die wêreld gehad. Daar in Johannes 3 vers 16, hy sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Beteken dat ek en jy 'n geliefde van God is, wil ek eintlik half sê, sonder dat jy dit eers geweet het, voordat jy nog bestaan het of voordat jy nog in hierdie wêreld was, het God alreeds beskik dat jy hier moet wees en hy het jou lief gehad. Beteken jy is 'n geliefde van God. Maar wat die vraag wat ons vir onsself moet vra, is ek 'n liefhebber van God? Beteken, is ek besig om God se liefde vir my te beantwoord? Nou, ek en jy moet kan weet, 1 Johannes 4 vers 19 sê hierdie woorde, hy sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Beteken, die Here is lief vir jou, jy is 'n geliefde van die Here, maar is jy 'n liefhebber van God? Is jy en ek besig om God se liefde terug te antwoord? Nou, dit beteken dis 'n reaktiewe liefde, né? Nee, God het reeds sy liefde gedemonstreer daar in Johannes 3 vers 16 en dan kom Romeine 8 vers 38 en 39 en sê ook niks kan ons skei van die liefde van God nie, né? Nee, nie benoudheid nie, nie die swaard nie, nie die dood nie, niks kan ons skei van die liefde wat God in Christus vir ons het nie. Nou, in 1 Korintiërs 14 vers 1 kom Paulus en hy skryf hierdie woorde, hy sê, jaag die liefde na. Jaag die liefde na, dan gaan hy voort om te sê, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Nou, ek en jy moet kan weet, ons almal, ons is op pad om Pinkster te vier en Pinksterdienste te hou, en beteken ons wil ons graag beywer met die oog op die geestelike gawes, en Paulus skryf hier, maar veral om te profeteer. Hy sê, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar voordat hy sê, beywer julle ten opsigte van die geestelike gawes, sê hy hierdie woorde, jaag die liefde na. Wat beteken, die liefde moet eerste kom. Die liefde moet eerste kom. En ons sien dit ook in 1 Korintiërs 13, waar die woord van die Here sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek net 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal wees. En dis wat presies wat die Here dan wil hê ons moet doen.
En ek en jy moet kan weet, voordat ek die bediening van Jesus kan uitleef, moet ek eers by die persoon

in van Jesus uitkom. En ek en jy moet dan die vrug van die Gees kan hê en ek en jy moet dan die liefde kan hê. En hy sê jaag die liefde na. Dit beteken dit ek moet daarna kan gryp. Ek moet daarna kan jaag. Ek moet dit in besit kan neem met alles wat binne my is. Nou ek en jy moet kan weet, vir ons om dit reg te kry, moet ek en jy verstaan wat is die groot gebod. Onthou jy daar in Matteus 22 vers 37, dan sê Jesus hierdie woorde nadat hulle vir hom gevra het, Here, wat is die grootste gebod? En dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Hy kom in Lukas en dan in Lukas vat hy dit nog 'n bietjie verder. Hy sê in Lukas 10 vers 27, hy sê en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en dan en jou naaste soos jouself. Nou dit beteken as ek en jy God se liefde wil antwoord, moet ons dit op 4 gebiede of in 4 areas antwoord en is amper asof God bedoel dit moet gelykheid gebeur. Ek en jy moet dit gelykheid kan doen. En dan beteken dit ons moet dit gebalanseerd hou. Nou hierdie 4 areas waaruit die liefde moet vloei is dan in die eerste plek, hy sê met jou hele hart. Dan beteken dit met ons hele emosionele wese. Nê, met jou hele hart, jou hele al jou emosies moet jy God kan lief hê. Hy sê met jou hele siel. En dan beteken dit is jou wil, dit is jou gewillige natuur. Ek moet die Here kan wil lief hê en met my wil aan sy wil onderwerp. Ek moet die Here lief hê met my hele siel. En dan sê hy met jou hele verstand, dan beteken dit my intellektuele aard. Dit beteken met al my denke, met al my gedagtes, moet ek die Here kan lief hê. En dan die heel laaste een is met al jou krag, dan beteken dit wat fisies van aard is. Dan beteken dit gaan oor my liggaam en dat ek hom sal lief hê met alles wat binne in my is. God soek dat ons hom in totaliteit sal lief hê. Dat ons met ons totale persoon hom sal lief hê en nie net gedeeltelik nie. Nee, dat ons hom met ons totale persoon sal lief hê en dat ek en jy dan daardie liefde sal antwoord na liggaam, siel en gees. Hy sê met jou hele hart, hele siel, hele verstand en al jou krag. En ek en jy gaan môre weer verder praat hieroor. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat ons daardie liefde wat U vir ons het, daardie liefde waarvan ons nooit geskei kan word nie, dat ons daardie liefde sal kan antwoord deur U liefde hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. En dat U naam net vereer sal word in ons en deur ons Here. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

my wil wind. Ek kies vandag vryheid. Ek kies vandag vertroue. Ek kies vandag u vrede. Amen.

0: live from my studio.
1: Your favorite Christian radio, GNR Live.

Here, ons het vandag op ons knieën gaan en vir u vra om vir ons rente te gee. Wil u nie ook vir ons sien? En dan is dit my laaste vraag. Geef vir ons water daar. Here, hoor ons gebed. Ek weet dat u ook vir ons lief het. Kyk, ons diere is aan die vrek. Die diere wat ons moet versorg en lief het. Al kyk met honger oë. Ons is uitgeput tot moe. Wat kan ons nog gee? 4 jaar droogte, ons kan nie meer. Here, en al is dit my laaste vraag, is dit vir 'n bietjie water daar. Here, hoor ons gebed. Ons is die kinders wat u ook lief het. Here, ons sal nie kla, gee net 'n bietjie water daar. Wees ons toch goedgesind. Ons is almal u kind. En al wat ons nou wil vind, is vir u liefde wat wink. Vra wat ons vra, die droogte wat pla, ja, Here, en u weet, die geld is ook klaar. Waarna toe nou? Is net u wat ons kan versorg en onderhou. Maar as dit u wil is vir droogte, Here, sal ons dit respekteer. Maar ons dier is aan die vrek. Die diere wat ons moet versorg en lief het, hou kyk met honger oë. Ons is uitgeput tot bo. Wat kan ons nog gee? 4 jaar droogte, ons kan nie meer. En al is dit my laaste vraag, is dit, Here, sal u ons in u genade dra. Amen.

wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Geen pijl wat bedags vlieg sal jou tref nie, geen pes wat in die donker is, het mag oor jou nie, al val daar duisend aan jou.

sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Tot in lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. In die naam van Jesus.

Goeiemôre Woord en Lig. Liewe luisteraar, u wil inskakel by ons dagboodskap. Baie welkom. Pastoor Abri Erasmus praat met u hier vanuit die dorp Randfontein, hier in Gauteng, in Suid-Afrika en die suidpunt van die Afrika-kontinent. Wonderlik om dit vandag met u die woord te kan deel en ook met u te kan praat. En ek wil vandag praat oor 'n gedeelte. As jy na die Here se stem luister, sal jy agterkom dat God doen wat reg is. En God doen wat wonderbaarlik is. En hy maak my en jou gesond. Kom ons gaan daarna kyk. Nou ek is bevoorreg net weer eens om vir u te kan sê, onthou jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Moet dit nooit vergeet nie. Jy behoort aan die Here. Nou vandag se gedeelte wat ek met u wil lees, kom uit Eksodus 15 vers 26. En dit is ook daar uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Wonderlik om die Bybel in Afrikaans te kan lees. En ook sommer 'n leksy te hê, 'n hele paar vertalings. Wonderlik, ek dank die Here daarvoor. Ek eer hom en ek prys hom. Nou, Eksodus lees as volg dan vers 26 van hoofstuk 15. As jy getrou na die stem van die Here, jou God, luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Amen. Ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Die woord sê dit. God se

voortkom en hy praat deur sy woord. Daar in Eksodus 15:26 kom praat hy met ons en hy sê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na die gebooie en al sy insettinge hou, dan sê die Here, sal ek geen een van hierdie siektes wat ek op Egipte land gelê het op jou lê nie. Hoekom? Want jy's myne. Jy's my volk. Jy behoort aan my. Ek het jou gekoop, ek het jou uitgehaal, ek het jou uitgered, ek het jou uitgelei onder slavernij uit Egipte land. Ek het jou gekies as my volk. Ek het jou reg van die begin af jou myne gemaak. En Here, ek is u kind. Ek is dier gewas deur u bloed. Ek is reinig en ek is heilig gekoop deur u bloed. Here, en ek luister na u gebooie. Here, en u insettinge hou ek. En u woord sê, dan sal ek geen een van hierdie siektes ontvang wat u ook op Egipte land gelê het nie. Maar Here, Egipte land het die hart geslaan, want Farao wou nie luister nie. Kan amper sê, Farao wou nie ore kry nie. Hy het met hom gepraat, iets sy hart sag gemaak, Here, maar nogtans het hy dit verhard teenoor u. En u wys daar vir ons ook, dat u sal nie toelaat, dat enige iemand teenoor u sy of haar hart verhard nie. Here, dankie dat u die een is wat gesond maak. Hy sê daar, want ek is die Here wat jou gesond maak. En ek sê vir u dankie. Ek vat dit en ek maak dit myne. En ook nou terwyl ek met jou wat mense praat, verander in Afrika, aan die Midde-Ooste, Here, is daar hulle wat eensaam voel, maar ek wil vir jou sê, hoor, die Here jou God is die Here jou God wat jou vry maak, jou los maak. Hy is die Here jou God wat jou gesond maak. Hy is nie die Here God wat siek maak nie. Nee, hy maak gesond. En ons lê elkeen voor u vir môre. Ons het verskillende behoeftes. Vat elke man en elke vrou en elke dogter wat nou sê, ek het u nodig, en ons lê hulle voor u neer. En ons bid, Here, seën u ons asseblief in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. May God bless you.

Die lewe met spykers ingedrewe. En ons kan het soms nie glo nie. Maar vir miljoene seer gebroke huisgesinne bring Jesus steeds oorwinning.

GNR, my luistergenoot.

0: my Bible.
1: This is my Bible.
0: This is my Bible.

Lift him up in this place.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Groet die een en elkeen in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid, dat ons met mense kan deel, oor die wonderlike God wat ons aanbid, God die enig Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie Here, dat ons nie 'n dooie God aanbid nie, ons God het 'n leë graf. Jesus Christus het opgestaan. En baie dankie vir die belofte dat U sê, U gaan ons weer kom haal. U gaan weer kom. En daarom weet ons ons aanbid 'n lewende God. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ja, luisteraars, is soos altyd wat ek vir sal sê, dis 'n wonderlike geleentheid om met jou te kan deel oor die Here. En die gebed vir my hart vandag is dat hierdie kort gedeelte wat ons gaan hanteer, dat het werklik waar geestelik in jou lewe iets sal doen, beteken. Skriflesing wat ek vandag gaan gebruik is, Johannes 8 vers 36. As die Seun julle vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Nou ja, luisteraars, soos ons in vorige boodskap al gepraat het, Satan kom saai twyfel. Hy kom saai twyfel, want hy is so bang. Jy vat dit wat die Here jou wil leer. Jy maak het jou eie en jy leef het en jy pas het toe en jy vertrou die Here in alle opsigte. Nou kom hy en hy saai hierdie twyfel en daarom wil ek vandag se boodskap is, Satan saai twyfel as ek vry is. Jy kan maar dit verseker weet. Hy het twyfel by Adam en Eva kom saai. Eva het sy leen geglo, sy het getwyfel, sy maak 'n keer 'n verkeerde besluit en ons vandag betaal die prys daarvan. En daarom so kom hy by elke kind van die Here. En na jou redding, nadat die Here jou vrygemaak is, kom saai hy twyfel. Ja, hy kan soms die geredde mense ook kom om twyfel te saai, om te wil kom stry oor die Bybel. Maar een ding wat hierdie skrifgedeelte sê, as jy die Seun julle vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Nou Satan kry die reg soms in ons lewens, dat hy ons met 'n band kan bind. Al is ek 'n kind van die Here, kan hy nog houvas op my lewe kry? Of hy mag dalk hê? As ek kyk na Lukas 13 vers 16, hierdie vrou, wat 'n kind van Abraham is, en as jy kind van Abraham word jy net wanneer jy werklik weergebore is, dink daaraan, 18 jaar lang gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbat verlos word nie. Hier is 'n voorbeeld van waar 'n kind van die Here met 'n gees van krankheid gebind is, deur die duivel. Nou luisteraar, ek wil vandag vir jou net een waarskuwing gee. Al reg wat Satan op jou as kind van die Here kan kry, is die reg wat jy vir hom gaan gee. Hy kom teister jong Christen gelowiges. Dis soos 'n geestelike baba wat gebore is en hy kan nie dadelik styk nie. Hy moet versorg word. Hy moet na gekyk word. Hy moet daarop gereageer word as wanneer hy huil en wanneer hy skree en hy hulp nodig het. Selfe werk het met 'n kind van die Here wat tot bekering gekom het. Hy is 'n geestelike baba. Nou die Satan kry dit reg om 'n jong lewe te kom teister, geestelike lewe te teister en selfs van hom te ontneem. Slegs dit wat God toelaat, kan na jou toe deurkom as 'n versoeking en 'n beproewing. God self sal ook getrou vir jou hierin ondersteun, want weet jy wat, luisteraar? Jy en ek as kind van die Here is nie vrygespreek van aanslaaf van die duivel af nie. Hy gaan vir jou versoekinge op 'n skinkbord bring. Hy gaan hy ou reg wat hy gehaat het, gaan hy altyd weer op jou pad probeer stuur en tog kyk of jy nie weer daarvoor wil verval nie, of jy nie maar weer jou humeur wil verloor nie, of jy nie meer maar wil drink nie. 1 Korintiërs 10 vers 13 gee die Here ons 'n wonderlike belofte. Vir jou en my as kind van sy van hom, daai werklike weergebore kind, die Here gee ons 'n wonderlike belofte. Daar staan geen versoeking
het julle aangegryp.

alwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook 'n uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Verstaan jy mooi wat hier staan, luisteraar? Eerstens, God sê hy sal dit toelaat, dat Satan ons kom versoek, waarvoor ek en jy nie kan nee sê nie. As kind van die Here geef ons krag en autoriteit en ons vrygemaak daarvan. En nou kom die duivel en hy bied weer vir jou hierdie ou sonde aan. Die Here sê, jy is in staat om te kan nee sê, want hy gaan vir jou die krag gee. Hy sien, luisteraar, ek en jy het wilsbesluite. God sê, hy gaan dit nie toelaat nie. Maar dan beteken dit, jy moet hom vertrou. Hy sê uitdruklik, ek sal dit nie toelaat dat hulle jou bo jou krag versoek nie. Maar dan kom hy met 'n wonderlike belofte verder. Maar hy sal saam met die versoeking ook 'n uitkoms gee, sodat jy dit kan verdra. In ander woorde, die Here sê, man, ek gaan jou krag gee om nee te sê, maar ek gaan terselfdertyd vir jou uitkoms gee, dat jy in oorwinning kan kom. Maar luisteraar, as jy vir die duivel reg gee in jou lewe, gaan hy nooit nee sê nie. Al reg wat hy op jou kan hê as kind van die Here is die reg wat jy hom gaan gee. Jy weet die oomblik toe jy die Here Jesus aangeneem het, het jy ooreenkoms in 'n kontrak van God af ontvang, 'n belofte, dat jy sy kind is, en dat Satan nie meer reg op jou het nie. Maar as u en ek onbeleide sondes in ons lewe vertroetel, dan moet jy weet, hy gaan reg hê, en hy gaan begin gedagtes plant, en hy gaan jou probeer verlei. Maar 'n ander belangrike ding wat jy moet besef, kind van die Here, na jou ontmoeting met die Here Jesus, en in jou geestelike groei, jy is nie nou alreeds volmaak nie. Jy moet een ding weet. Efesiërs 4 vers 11 tot 15 sê vir ons, ons moet geestelik groei en toeneem in heiligmaking. Nou wat beteken dit? Toe ek die Here aangeneem het, moet ek nou geestelik groei. Ek moet die woord beter leer ken. Ek moet, as ek nie kan bid nie, moet ek sê, Here, leer my bid soos wat hy sy disippels gedoen het. Heiligmaking beteken voortgesette bekering. Luister aan met jou redding. Gaan nie altyd alles weet wat nou reg en verkeerd is nie. Maar soos wat jy geestelik groei in die Here se saak, gaan verkeerde goed in jou lewe jou begin pla. En jy gaan onder oortuig gekom dat dit is verkeerd, en die Here gaan dit uit sy woord wys. En dis die pad van heiligmaking. Heiligmaking beteken voortgesette bekering. En dis hoe ons geestelik sterker word. Die pad wat ons gaan stap. En 'n laaste waarskuwing wat vir jou wil gee. Satan gaan baie aktief wees teenoor jou. Matteus 12 vers 43 tot 45 sê, hy sal weer probeer om sy ou posisie in jou lewe terug te kry. Satan sal probeer om jou van jou geloof af te kraak. Hy gaan allerhande leuns vir jou voorhou. Maar as jy nie die Bybel gaan ken nie, luisteraar, wat sy antwoord gaan jy vir hom gee? Toe hy die Here Jesus in die woestyn versoek het, hoe die Here hom geantwoord, dit is hy elke keer daar staan geskrywe, Satan. Johannes 8:44, en ons moet dit ook so doen. En as jy en ek nie die woord van die Here en sy beloftes ken nie, wat gaan ons vir hom sê? Hy gaan jou voortdurend probeer aankla voor God. Sagarije 3 vers 1 tot 3. Satan het nie reg op jou nie, luisteraar. As jy waaragtig jou sonde voor God in opregtheid bely het en afgelê het, laat staan het, het hy nie meer reg op jou nie. So ek wil vandag vir u vra in hierdie kort boodskap, maak dit doodseker,
dat daar nie meer bewustelike sonde tussen jou en God staan, wat Satan die reg gee om jou te beroof nie. Jy is vir my gevaar, luisteraar. Dien die Here, vertrou hom, kom in die autoriteit, weet wat die beloftes is, weet wat jou posisie is, weet waartoe deur jy in staat is deur God om oor Satan te heers, sodat jy geen vrees van hom sal toelaat nie, geen sonde nie. Mag die Here jou help en vir jou krag gee en die woord vir jou oopbreek, dat jy kan besef wat is jou posisie in Christus. Amen.

So hier in die tyd van Pinkster wil ek jou nooi om saam met my in die woord van die Here te gaan lees daar in die psalms en dan in besonder psalm 23, maar ook psalm 8, paar verse. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die sleutelvers hier, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. En dan blaai ons ook na Psalm 8, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 4. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Die sleutelvers hier in Psalm 8, wat is die mens dan dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien. Dit is dieselfde Dawid, wat daar in Psalm 23 verklaar, dat hy as mens, met die Here as sy herder, niks in sy lewe 'n gebrek aan het nie, of dan 'n lewe van enige tekorte het nie. Dis daar dieselfde Dawid, wat dan in Psalm 8 daar die kritiese vraag vra: wat is die mens dan, dat u aan hom dink en na hom omsien? Wat maak die mens so besonders, dat die Here soveel bemoeienis met ons maak, met my en met jou en met ons kinders en met ons kleinkinders? Dit is 'n geldige en 'n belangrike vraag, is dit nie? Verhaal dan ook in hierdie tyd waar ons vandag in leef, met al sy gebreke en al sy tekorte. En 'n mens wil bykans vra of Dawid se aanspraak op geen tekorte of dan geen gebrek ook vandag nog op ons van toepassing kan wees. En as ons dan praat van tekorte, wat bedoel ons daarmee? Wat behels dit alles? Gaan dit net oor kos en water en klere en behuising en geld? Of gaan dit oor heel wat meer as net dit? Ek en jy is geneig om by ons materiële behoeftes te gaan vassteek. Daardie middele wat ons nodig het om net nog 'n dag te kan oorleef. Maar die realiteit is dat daar ook ander belangrike tekorte is in die samelewing, ook vandag. Dinge soos vrede en rus en liefde, begrip, eensgesindheid, samehorigheid, menswaardigheid, eie waarde, vreesloosheid, sekerheid, selfvertroue, selfrespek, eerbaarheid, integriteit. So kan ons seker met hierdie lys aangaan. So kyk ek na hierdie groter realiteit van ons dag, dan wek dit in my, en ek hoop ter harte ook in jou,
'n begeerte op om ook dit te kan hê wat Dawid gehad het. Want vir Dawid was dit 'n werklikheid. Dit was nie maar net 'n droom of 'n begeerte wat hy gehad het nie. Daar was iets in Dawid se lewe teenwoordig wat in vandag se samelewing en ook binne die geloofsgemeenskap ontbreek. Ek wil amper sê iets goddeliks ontbreek. En as ek dit dan sê, dan is dit dalk presies daar waar ons antwoord moet gaan begin soek. Jy sien daar in Genesis hoofstuk 1 vanaf vers 26 tot en met vers 28, daar leer ons dat God heel laaste, op die laaste dag van die skepping, die mens geskape het. En hy die mens geskape as sy beeld en sy verteenwoordiger. En hy het hom geskape om te heers oor die skepping. Dit wil sê oor die aarde en alles daarop. Daar in vers 31, daar leer ons dat God toe na alles gekyk het wat hy gemaak het. En dit was baie goed. Die mens in kluis. Dit was 'n skepping met geen gebreke nie, geen tekorte nie. Die tekorte van ons dag en tyd, dit wat ek en jy vandag beleef as tekorte of gebreke, het toe nie bestaan nie. Ook nie vir die mens nie. Want die mens is deur God doelgemaak. Hy is deur God geskep om in 'n spesiale verhouding met God self te leef en om vanuit daardie verhouding ons werk te kan doen, of dan ons roeping uit te leef. Om dit te doen in en vanuit 'n krag wat nie ons eie krag is nie. God het die mens geskep en op hierdie aarde geplaas om oor dit wat goed is te heers en om dit wat goed is in hierdie lewe en wêreld te bevorder. Dit was God se plan vir en doel met die mens. En dit is nog steeds sy plan en doel. En dit is waarmee hy tot vandag toe nog met die mens op pad is. Dit is dan ook waarom die mens vir die Here so besonders is en hy soveel bemoeienis met ons maak en na ons omsien. Want jy sien, God het die mens met die potensiaal geskep om as sy verteenwoordiger te heers oor die skepping en deur die mens se verhouding met God 'n lewe te kan leef sonder enige tekorte. Niks anders in die skepping het daardie vermoë om in 'n verhouding met God te leef nie. Slegs die mens kan. En ek en jy, ons kan ook. En dit is die hart wat Dawid aan ons openbaar hier in Psalm 23. Daardie vertroue in God deur sy verhouding met God. Jy sien, voor die sondeval het die mens nie net in volle afhanklikheid van God geleef nie, maar hy het ook met volle vertroue in God geleef. Met die sondeval het Satan die saad van wantroue in God by die mens kom saai, en dit het ontkiem. Gaan lees maar gerus weer Satan se woorde aan Eva, daar in Genesis 3 vanaf vers 1. Dit kom op niks anders neer as Eva, die Here se bedoeling is dalk nie so eerlik en opreg as wat julle dink nie. Jy sien, die saad van wantroue in God, dit hy gaan saai, en dit het in die lewe van Adam en Eva ontkiem, en dit rig nog steeds ons lewe en ons denke en baie van ons dade vandag. Adam en Eva se bewustheid van hulle naaktheid dui op hulle nuutgevonde kwesbaarheid. Hierdie nuwe lewe
van tekorte en gebreke wat hulle nou betree. Ek is bang, sê Adam vir God, daar in vers 10 van Genesis 3. En hulle wegkruip vir God, dui op hul nou gebroke verhouding tussen mens en God. Hulle lewe sonder tekort, het nou 'n lewe met tekort geword. En tot vandag toe nog, hou Satan hierdie gebroke verhouding tussen mens en God in stand, deur daardie misleidende leen van, jy kan God nie vertrou nie, jy kan jy werklik in God glo. Maar David het as skaapwagter God leer ken, as getrou, en hy het God voluit vertrou, deur God sy herder te maak, en daarin te vind, dat hy kom niks kort nie. Hy vind sy rus in God, hy vind sy vrede in God, hy vind sy krag in God, hy vind 'n lewe sonder tekort in God. 'N lewe wat God se lig in hierdie wêreld laat skyn, 'n lewe wat God se hande en voete in hierdie wêreld is, 'n lewe wat God verheerlik. En net soos Dawid, is elkeen van ons uniek deur God geskape, as 'n besonderse kind van God, met 'n unieke doel om te bereik, 'n roeping om na te streef en 'n taak om aan uitvoering te gee vir 'n tyd, soos hierdie, ons tyd, vandag, waar ek en jy in leef. Julle sal krag ontvang, sê die Here aan sy disippels, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle wat in Jesus Christus glo en hom vertrou, nie net alleen vir hulle redding nie, maar ook met hulle hele lewe. En julle sal my getuies wees, sê hy verder, en julle sal daardie getuie wees deur 'n lewe te leef sonder tekort en afhanklikheid van my, gedoop deur die Heilige Gees in 'n lewende verhouding van vaste vertroue in die lewende God, tot 'n lewe sonder tekort. En dit is die wonder van Pinkster.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

sal ek ooit kan vergeet die enkele kere dat moeder my eenkant geneem het en ernstig kom praat. Die lesse wat sy my geleer het, soos kosbaar juwele. O, dit is amper asof ek haar nou nog met my hoor praat.

Heer, ek kom nie vandag met antwoorde nie. Ek kom nie sterk nie. Ek kom nie heilig nie. Ek kom nie sonder wonde nie. Ek bring vir u die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog staan u arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronier Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronier Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is die stem nog daar.

from Africa.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Dandruk ek jou bietjie kwyt. Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.